Dabwe dadi hun, ewa widrindo inwe mwen. Tshemendo tshmin rutano, shtey mwenu. Deche tan yunat, tshe senta wute shpeten mak tshemdo, win katu tatak. Ne shwi tamak tshe wan, deche tey mwenat. Ekwute enu kutne tshe wan, katabwe yen tamak. Nega shpeten tamak, kene tshpay na wun tabwe. Wen kan stwa batu tey mwen, kamino kutna na umushum, wikanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuen no tashu inano. Wen ka inu imat, no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish tichi inu daot na tutuasi mag no kuto es paten mat shenu. Inu imin, e kuto den no ten mas tuwe bandin inu ka es patenda mat. Inu imin, e wadende jenis tatati hin, ke che pastaman kwe siben inu tsendamon, ne tepe tayan skat kamin win. Inu tu chinano, wikuno entamak shtan yunu, we mucho wikuno entinano, shtay monu.